0: 八月同各方一道，推动比什凯克峰会进一步凝聚共识，共同谱写合作的新篇章，为促进地区各国安全稳定和发展振兴，推动构建人类命运共同体做出积极贡献。
1: 应吉尔吉斯斯坦总统扎波罗夫、埃及总统塞西的邀请，中国国家主席习近平将对两国进行国事访问。中国外交部发言人林健今天介绍了访问的主要安排，以及中方对发展中吉中埃关系的期待。
0: 访问期间，习近平主席将同扎波罗夫总统举行会谈，就双边关系、重点领域合作以及国际和地区形势深入交换意见，并出席各项国事活动。中方期待同吉方一道，以此访为契机，推动两国全方位互利合作高质量发展，进一步丰富中吉命运共同体的内涵，造福两国人民。
2: Next one, please。
1: 针对埃及行程，林健还介绍，这将是习近平主席时隔十年再次对埃及进行国事访问。访问期间，习近平将同塞西举行会谈，就中埃关系和共同关心的国际地区问题深入交换意见。中方期待通过此访同埃方更续传统友谊，坚定相互支持，拓展互利合作，助力彼此的现代化进程，共同谱写中埃关系的新篇章，为维护地区和世界和平稳定做出积极贡献。哈萨克斯坦总统托卡耶夫今天签署总统令，决定本月28日召开哈萨克斯坦首届一院制议会库鲁尔泰第一次会议，会议将以不记名投票方式选举产生库鲁尔泰主席。
3: 哈萨克斯坦总统托卡耶夫26日签署总统令，确定28日上午11点在阿斯塔纳召开首届库鲁尔泰第一次会议。哈萨克斯坦中选委25日公布选举最终结果，五个政党瓜分145个议席，其中公正党获得最多议席，共110个议席。乡村党10席，共和国党9席，光明之路民主党8席，全国社会民主党8席。此次选举是哈萨克斯坦新宪法框架下由两院制转向一院制后的首次议会选举。专家表示，一院制改革的核心目标之一是进一步提高立法效率和法律质量。
4: негізі қос палатадан бір палатаға өтудің басты бір мақсаты ол біздің мемлекеттегі заң шығарудың біріншіден кезеңін жылдамдығын көбейту және сапалы және тиімді заңдарды шығару болатын тұғын. Енді бір палаталы кәсіби құрылтайда 145 депутат бір палатаның ішінде отырып заңдарды талқылап, заңдарды жүйеліп, дауыс беріп қабылдайтын болады.
3: 库鲁尔泰主席候选人由总统提名，并由全体议员以不记名投票方式选举产生。专家认为，立法权集中后，库鲁尔泰主席的职责和政治作用也将更加突出。
4: енді бір палаталы құрылтай құрылғаннан кейін біріншіден жаңа атап өткен заңның сапасына деген жауапкершілік күшейеді ол төрағаның құзыретінде бақылауында. Екінші мәселе, құрылтай біз мемлекетте заң шығарып қана қоймай, біздің мемлекетте ең жоғарғы лауазым тұлғаларды тағайындауға өзінің үлесін қосады.
3: 专家表示，新一届库鲁尔泰履职后将在立法、回应民众诉求和推进数字化等方面承担新的任务。
5: 库鲁尔泰设立3名副主席，将由主席提名，并取得过半数议员同意。另外，按照新宪法，由总统任命的副总统也需获得库鲁尔泰全体议员多数同意，并在首届库鲁尔泰首次会议召开后2个月内确定副总统人选。凤凰卫视马尔江伊尔博阿斯塔纳报道。
1: 再来关注，美军南方司令部25日发表声明称，美军当天在加勒比海打击一艘所谓的贩毒船，造成船上的4人死亡。声明称，依照司令多诺万的命令，美军西半球联合特遣部队对航行在加勒比海的一艘快艇实施打击。情报显示，该船正在参与贩毒活动。此次打击仅时隔2天，美军此前于23日在东太平洋海域发动一起类似的袭击，造成2人死亡。这也是美军南方司令部时隔2个月之后再次开启对所谓贩毒船的打击。自2025年9月初以来，美军持续在加勒比海和东太平洋海域对其指称的贩毒船发动打击，但是从未公布任何的佐证材料。 位于俄罗斯远东阿穆尔州的阿穆尔天然气化工综合体项目今天通报说，